0: بات ہے. واپس چلتے ہیں 1964 کے زمانے میں, جب آپ کنڈکٹ تو کرنے لگے تھے اور سولو پیسز بھی بجا رہے تھے. اس دور میں دو بڑے میوزک ڈائریکٹر سے آپ کی ملاقات کا ذکر ہم سننا چاہیں گے, ایک تو نوشاد صاحب اور دوسرے مدن موہن جی.
1: دیکھیے جی, نوشاد صاحب کیا تھے, ان کے گھر میں تو میں گھس گیا تھا کیونکہ محمد صاحب تھے
0: جی,
1: لیکن ان کے ساتھ کبھی ایسے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی. نوشاد صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات جو ہوئی ہے وہ 72 کی بات ہے.
0: اتنا لمبا سمے نکل گیا
1: جی, کیونکہ سفی صاحب کام کرتے تھے, ہم لوگ بجاتے تھے
0: جی.
1: جیسے میں میوزیشن تھا ویسے سب دنیا کے میوزیشن سب بجاتے تھے ہم لوگ. 72 میں چاچا نے مجھے کہا تم گھر آؤ. میں گھر گیا جی, چائے پینے, چائے پیتے ہیں, چلو میرے ساتھ. تو ان کی گاڑی میں وہ آئے تو کارٹر روڈ میں نوشاد صاحب کے گھر آ گئے. میں کہ یہ تو نوشاد صاحب کا گھر ہے,
0: آشیانہ.
1: میں کہا چاچا یہاں کیا, چلو چلو بتاتا ہوں. اندر چلے گئے, روم میں بیٹھ گئے. نوشاد صاحب اوپر سے آئے, بولے آؤ سبھی میاں. کس کو لے آئے, اس کو کس کو لے آئے, یہ کون ہے؟ دیکھا تو ہوا ہے اس کو, اپنی ریکارڈنگ بجاتا ہے نا, شاید وائلن بجاتا ہے. ہاں جی وائلن بجاتا ہے. تو کیوں لائے اس کو یہاں پہ؟ جی میں اس لیے لایا ہوں کہ آج سے یہ آپ کے ساتھ کام کرے گا.
0: گزب.
1: کیونکہ میں اب, میرے سے اب کام نہیں ہوگا, میں آپ کا کام نہیں کر پاؤں گا. آج سے اتم آپ کا کام کرے گا. تم کو اتنا بھروسہ ہے اس پر؟ بولے ہاں جی بالکل بھروسہ, کر لے گا یہ پورا کام. بولے ہاں. وہ پہلی ملاقات تھی.
0: واہ واہ واہ, اور اتنی بڑی ذمہ داری مل رہی.
1: نوشاد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, چاچا بیٹھے ہوئے, میں بیٹھا ہوا. تو بولے ٹھیک ہے تو اس کو کل صبح بھیجو. دوسرے دن جب میں گیا تو ان کی ایک جگہ تھی, وہ بیٹھتے تھے, ایک سامنے کرسی تھی
0: جی جی,
1: جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے میں بیٹھا ہوں. تو ایسے وہ کرسی میں لاسٹ تک بیٹھا ان کے ساتھ.
0: آج بھی ہے وہ اسی جگہ؟
1: آج بھی وہ کرسی. اور اس کرسی پر
0: رفیع صاحب بھی بیٹھتے تھے,
1: بڑے بڑے سنگر بیٹھے
0: جی,
1: غلام علی صاحب سے لے, عامر خان صاحب سے لے کر پرسولے صاحب کے, رفیع صاحب, لتا جی, آشا جی, سب اس کرسی پہ بیٹھتے. وہ کرسی میری سامنے لکھتے تھے. بیٹھا جی, آؤ اتم, آؤ اتم صاحب. یہ بڑی خوبصورت واقعہ ہے
0: جی جی.
1: تہذیب اور عزت
0: جی,
1: یہ اگر کسی سے سیکھنی ہے نا تو نوشاد صاحب سے.
0: کیا بات ہے.
1: میں نے ان کو کبھی تو بولتے نہیں سنا
0: جی,
1: کبھی تم بولتے نہیں سنا. تو مجھے اتم صاحب, تو میں ان کو جی, نام تو میں ان کو لے نہیں سکتا تھا, تو جی جی جی کر کے بات کرتا تھا یا انکل بول دیتا تھا. کل صفی میاں آپ کو چھوڑ کے گئے اور کہے گئے کہ آپ میرے ساتھ کام کریں گے. میں نے کہا جی, اگر آپ اس لائق سمجھتے ہیں تو. کیا لوگے ریکارڈنگ کا؟ میں نے کہا جی آپ جو دے دیں گے. نہیں نہیں نہیں, آپ بتاؤ کیا لوگے. یہ دیکھیے یہ بات ہے 72 کی
0: جی جی.
1: کیا عمر ہوگی میری؟ 48, 58, 68, 24 سال کی عمر
0: جی جی,
1: 23, 24 کے
0: جی.
1: تو میں نے کہا انکل میں نے سنا ہے سنگیت کاروں میں سب سے بڑے آپ تھے اور سب سے زیادہ پیسے بھی آپ نے لیے
0: جی,
1: اور آپ نے جو پیسے لیے وہ تو کسی نے نہیں لیے. ہنس پڑے. بولے ہاں صحیح بات. میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ارینجروں میں سب سے زیادہ پیسے میں لوں.
0: ارے باپ رے.
1: ہاں ان کو یہ نہیں لگا کہ اپنے اوپر آ جائے گا لڑکا.
0: ہاں
1: تو میں نے کہا انکل 750 روپے رکھیں گانے کا.
0: ہاں ہاں,
1: ویسے اس ٹائم پہ 200, 250, 300 روپے میں کام کر رہے تھے لوگ.
0: تو یہ 3 گنا مانگا.
1: 750 روپے مانگے
0: جی.
1: بولے ٹھیک ہے.
0: 750 روپے ایک گانے
1: کا؟ گانے کا.
0: گزب.
1: بولے ٹھیک ہے. اور یونس صاحب یہ دن آیا کہ پروڈیوسر کو بولتے تھے کہ وہ اتم سے بات کر لو, وہ جو بولے گا وہی کرنا.
0: واہ.
1: اور 35 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا.
0: باپ رے, 35 سال نوشاد صاحب کے ساتھ کام کرنا, مطلب ایک پورے یگ کو جینا.
1: پورا یگ کو جینا. اور آپ سوچئے کہ ان 35 سالوں میں ہم ہاں کتنا نزدیک آ گئے ہوں گے
0: جی,
1: کتنا سمجھتے ہوں گے ایک دوسرے کو. جب میری لڑکی پریتی ان کے یہاں گئی سیکھنے کے لیے.
0: اچھا.
1: ہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا کنیکٹڈ واقعہ ہے
0: جی.
1: تو پریتی بولے ڈیڈی مجھے انکل کے پاس لے چلیے, ابو کے پاس, ابو کے پاس
0: ابو
1: لے چلیے. میں لے گیا. وہ اتنا ان کا آپس میں پیار ہو گیا کہ اس پیار کی وجہ سے میں اتم صاحب نہیں رہا, میں اتم ہو گیا.
0: واہ واہ واہ واہ, پریتی کی وجہ سے یہ ہوا. پریتی
1: کی وجہ سے. مطلب اب تک وہ مجھے اتم صاحب بول رہے تھے, پریتی آگے وہ اتنا پیار ہو گیا ان میں, اتنا وہ مطلب ابو اور پریتی, ابو پریتی. اور اس دوران میں نے ایک دن دیکھا کہ مجھے اتم کر کے بلا رہے ہیں. اتم کہاں ہے؟ میں کہا بڑا اچھا لگا. بزرگ جب
0: نام لے کے